0: განგეორგით. აქ ქართულია. Ierusalemis droi dghis 12 saatia Israelis sazogadoebrivo mauzqebeli teleradio korporatsia Khan Reshetbeti radio rekaze tsarmogidgent sainformatsio analitikur gadatsemas kartulenaze. Qobel 5 shabats da shabats 12-dan 1 saatamde Khan Rekas ketershi giqobi dghis da kuris mtavar ambebs faktebit da analizit. Pirdapiri chartvit Ierusalemis studiidan. Akhlo aghmosavletshi moulenebi imdenats strafad vitardeba rom ert dghesh daqzebuli omebi ert dghesh pauzdeba shetakhmebebits ert dghesh ukhndeba soret ameton guisminet da gaeget mtavari ambebi chvengan. Gaatsemis მან შეგეძლიათ FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე, ასევე ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით 5312 არხზე, ES 758 არხზე. მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა ქართულენოვან აუდიტორიას შეუძლია ჩვენი გადაცემის Facebook და YouTube გვერდებზე Khan Georgit. აქ ქართულია, ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. Shalom Lekulami, Jerusalem. დღეს გადაცემაში 4 სტუმარი ყავს და 4 განსხვავებული მიმართულებით ვისაუბრებთ. დავიწყებთ ისრაელის პოლიტიკით. არჩევნებამდე 2 თვეზე ნაკლები რჩება და პოლიტიკური ბრძოლა სულ უფრო მძაფრდება. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვებით ვერსერტი პოლიტიკური ძალა ვერ ახერხებს მთავრობის ფორმირებას. კოალიცია 53 მანდატის მოგროვებას ახერხებს, ოპოზიციაც 53 მანდატის, არაბული პარტიების მანდატების რაოდენობა 14-ამდე გაიზარდა. რეგიონში კი ვითარება კვლავ დაძაბულია. შეერთებულმა შტატებმა ირანზე ახალი სამხედრო დარტყმები განახორციელა. მაკი ამერიკულ ობიექტებს რეგიონში უპასუხა დაძაბულობის ცენტრი კვლავ ორმოზის სრუტეა. ამ ყველაფრის ფონზე ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, სადაც ერთმანეთს ვლადიმერ პუტინი და მასუდ ფეზესკიანი შეხვდნენ. რას ნიშნავს ყველაფერი ეს ისრაელისთვის და როგორ იცვლება რეგიონში ვითარება? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში ლეო ბარდანი. მასთან ვისაუბრებთ ისრაელის პოლიტიკაზე. გადაცემის მეორე ბლოკში თინა ხედაშელი შემოგვიერთდება და სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. მასთან ზუსტად ვისაუბრებთ ბიშკეკის სამიტის დეტალებზე, განცხადებებზე, პუტინისა და ფეზესკიანის შეხვედრაზე. გადაცემის მესამე ბლოკში თბილისიდან ჩაგვერთვება ნიკოლოზ ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. მასთან ვისაუბრებთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ვითარებაზე, ამერიკა-ირან შორის ბოლო დროს დაძაბულ ვითარებაზე. გადაცემის ბოლო ბლოკში კი სამოქალაქო პოზიციით ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იქნება თათია ლობჟანიძე, იუთუბერი და ბლოგერი. გვისმინეთ Khan Rekaze gviqurat chvens Facebook da YouTube gverdebze 1 saats ganmavlobashi tsin zainteresov gadatsamagelodebat. არჩევნებამდე 2 თვეზე ნაკლები რჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლა უკვე გადამწყვეტ ფაზაში შედის. სულ რამდენიმე საათის წინ ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა ტელეკომპანიამ გამოაქვეყნა ახალი პოლიტიკური რეიტინგები, კვლევები, სადაც ჩანს, რომ ვერცერთ პოლიტიკური დაჯგუფება ვერ ახერხებს უმრავლესობის ფორმირებას. გადაეზენკოტის პარტია იაშარი 22 მანდატით პირველ ადგილზეა, მას 21 მანდატით ლიკუდი მოხვება, მაგრამ ყველაზე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში პარტიების რეიტინგი, ბლოკების გადანაწილება ასეთი თანაფარდობით არის 53-53-ის წინააღმდეგ. მართველ კოალიციას 53 მანდატის მოგროვების შესაძლებლობა აქვს, ჯამში ოპოზიციასაც აქვს შანსი, რომ მოაგროვოს 53 მანდატი, მაგრამ არ არის საკმარისი 61 მანდატით უმრავლესობის ფორმირებისთვის. არაბული პარტიების რეიტინგიც გაიზარდა და მათ სავარაუდოდ არჩევნებზე აქვს შესაძლებლობა, რომ 14 მანდატი მოიპოვონ. და მთავარი კითხვა უცვლელია, ვინ ვისთან შეძლებს 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ 61 მანდატის შეგროვებასა და მთავრობის შექმნას. ხომ არ იქნება მნიშვნელოვანი არაბული პარტიები? თუ არაბული პარტიების მანდატები მნიშვნელოვანი იქნება, რომელი პოლიტიკური ძალა, რომელი პოლიტიკური ბლოკი შეკრავს მათთან კოალიციას, ან შეკრავს თუ არა. ამავე კვლევებში პრემიერ-მინისტრობის რეიტინგებიც გამოქვეყნდა. ტელევიზიას ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა ტელევიზიამ ჩაატარა კვლევა, სადაც ასეთი პროცენტული მაჩვენებელია, 47% გამოკითხულია ხოლების ფიქრობს, რომ ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს გადაეზენკოტი, ნეთანიაჰუს ამ გამოკითხვებში 37% აქვს. არჩევნებამდე ბრძოლა მხოლოდ ნეთანიაჰუსა და აიზენკოტ შორის აღარ არის. ახლა ნეთანიაჰუ ცდილობს თავად მემარჯვენე ფრონტ და მემარჯვენე ბანაკში თითოეული მანდატისთვის იბრძოლოს, ხოლო სანამ ისრაელი არჩევნებისთვის ემზადება, მის გარშემო უსაფრთხოების ვითარებას სწრაფად იცვლება. ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, ამერიკასა და ირანს შორის დაპირისპირება კვლავ გამწვავდა. ირანმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა კვლავ განახორციელებს ირანის სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმას, არ არის გამორიცხული, რომ თეირანის სამიზნე ისრაელი კვლავ გახდეს. ამავე დროს კი ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, მასუდ ფეზეშკიანი ვლადიმერ პუტინს შეხვდა, რუსეთთან ურთიერთობას ირანმა სტრატეგიული უწოდა. რას ნიშნავს ეს ისრაელისთვის, რას ნიშნავს ირანისა და რუსეთის სტრატეგიული ურთიერთობა და ხომ არ გაუფუჭებს რუსეთს ურთიერთობას იერუსალიმთან? ამ თემებზე დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. We'll be right back. დღევანდელ გადაცემაში საუბარს დავიწყებთ ისრაელის შიდა პოლიტიკით. ისრაელის არჩევნები 2026 წლის 27 ოქტომბერს არის ჩანიშნული და ყველა პოლიტიკური ძალა უკვე წინა საარჩევნო კამპანიაშია. მთავარი ბრძოლა ახლა აღარ არის ის, რომელი პარტია გავა პირველ ადგილზე. ნეთანიაჰუს გადამწყვეტი ხდება უკვე მთავარი სხვა საკითხი, რამდენი მემარჯვენე პარტია გადალახავს საარჩევნო ბარიერს და რამდენი ხმა შეიძლება დაკარგოს მისმა პოლიტიკურმა ბანაკმა. Смотричи და მოშე ფეიგლენი უკვე შეთანხმდნენ ერთობლივ ტექნიკურ სიაზე, ამავე დროს ბენგვირის მოტრიჩთან გაერთიანებაზე კვლავ უარს აცხადებს. ახლა ისრაელში ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა არის ოფერ ვინტერის ფაქტორი, ასე აფასებენ და ასე საუბრობენ სხვადასხვა მედია საშუალებები, რადგან ახლა მთავარი კითხვა მემარჯვენე ფლანგში, მემარჯვენე ბლოკებში სწორედ ოფერ ვინტერია. ნეთანიაჰუ უკვე დაადასტურა, რომ ის შეხვდა ვინტერს და სთხოვა ლიკუდში გაწევრიანება, მაგრამ ერთადერთი ფორმულით, რომ ის მანს უნდა მოეხერხებინა ვინტერთან და სმოტრიჩთან გაერთიანება. ამავე შეხვედრის შემდეგ ოფერ ვინტერმა განაცხადა, რომ ამხა ისრაელი მისი პოლიტიკური პარტია არჩევნებზე არც ერთ კოალიციურ მემარჯვენე ბლოკში პარტიაში კოალიციაში არ გაერთიანდება, თუმცა ის არჩევნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ნეთანიაჰუს დაუჭერს მხარს. რა ხდება ახლა ისრაელის პოლიტიკაში, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ ლევ ბარდანისგან, შემოგვერთება ახლა უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში, ბატონო ლევ, მოგესალმებით იერუსალიმიდან, მადლობა.
1: სალამი ბატონო მიხაელ.
0: მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ბოლო დღეებში ისე პრაქტიკულად ასეთი ვითარება ისრაელის პოლიტიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ლიკუდში პრაიმერიზი ჩატარდა და ნეთანიაჰუ კვლავ პრემიერობის კანდიდატია, ნეთანიაჰუ ახლა მემარჯვენე ფლანგში ხმების გადაალაგებაზე ზრუნავს, შეხვდა ვინტერს, მოუწოდა სმოტრიჩს, ბენგვირს გაერთიანებისკენ. რა სწილობს ახლა თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით ნეთანიაჰუ ლიკუდის გაძლიერებას, თუ მისი მთავარი ამოცანა ახლა არის, რომ მთელი მემარჯვენე ბანაკი გაერთიანდეს, რათა მათ საერთო ჯამში მოახერხონ 61 მანდატის მოგროვება?
1: ერთ-ერთი პრობლემა, ბატონო მიხაელ, ის გახლავთ, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრის გზა ბოლო 4 წელიწადში მიმართული იყო რაციონება რადიკალიზმზე. ამან საკმაოდ გამოიწვია შინაგანი ბზარი თვითონ ლიკუდშიაც. და იმ გაგებით, რომ საერთოდ ლიკუდის პარტია მოძრაობა ყოველთვის წინა პლანზე აყენებდა ლიბერალურ დემოკრატიას. მაგრამ ამ ბოლო 4 წელში მოხდა ეს ძალიან დიდი ძვლები. ეს სასამართლოს პროცესი, მისი მართულობა, შემდეგ მისი პრობლემა სასამართლოში, ამ ყველაფერმა მისცა გზა რადიკალიზმს ისრაელში, მემარჯვენე რადიკალიზმს. ამით მან გზა გაუხსნა ისეთ დაქუცმაცებულ მართლობის დიალექტიკას, რაც არის ბენგვირის მხრივ, სმოტრიჩის მხრივ, რომლებიც არიან მემარჯვენე ულტრარადიკალისტები. და მან გამოიწვია ასევე კიდევ ის ახალი ფრონტის გახსნა, რაც მოხდა ოფერ ვინტერის მხრივ, რომელიც მთავარი მიზანია, რომ როეჭყნა პოლიტიკური ის გაუკეთოს აიზენკოცსა და ბიბი ნეტანიაჰუს, რომ მაგათრო არ წასიენ ის წინ ჯარში და ამით თითქოს უნდა რომ ზიოს პოლიტიკური შური.
0: კი, და სხვა შორის ვინტერი ამბობს, ბატონო ლევ, რომ ის არჩევნებზე მისი პოლიტიკური პარტია ამხა ისრაელი დამოუკიდებლად მონაწილეობს, არ გაერთიანდება სხვა მემარჯვენე პოლიტიკურ ძალებთან, თუმცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ის დაუჭერს ნეთანიაჰუს მხარს, ის შეკრავს კოალიციას მთავრობის ფორმირებაში, მიიღებს მონაწილეობას ერთადერთი პირობით, რომ ის ითხოვს, რომ სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტი უნდა იყოს მიღებული იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის ითხოვს. ხომ არ ფიქრობთ?
1: გასაგებია, ბატონო მიხაელ, მაგრამ ეს იმიტომ ხდება, რომ მან ისის, რომ ლიბერალურ სფეროში ხმის მხრივ ეს ვინტერის მოძრაობა არ მიიღებს ძალიან ბევრ ხმას, ამიტომ ნიჩის ყოველთვის საშუალებას ქმნის, რომ რაც შეიძლება აი ამ მარჯვენე ფლანგს უფრო და მეტი ხმა წამოიღოს აი ამ პარტიების მხრივ, ესე მხედველობაში ბეცალელ სმოტრიჩის მოძრაობა, მეტი მეტი სოციის გაერთიანდა გუშინეს ფლეგინთან, ასევე ბენგვირისა და ლიკუდში, რომლებიც არიან საკმაოდ არ არიან ყოფილი ნეთანიაჰუს პოლიტიკით.
0: გასაგებია, თუმცა აი ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუმაც რომ მოახერხოს, მაინც რომ მოახერხოს, ახლა ცდილობს ნეთანიაჰუ მემარჯვენე ბანაკში ელაპარაკება ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, რომ არ დაიკარგოს მემარჯვენეების ხმები არჩევნებზე, რათა მათ მოახერხონ უმრავლესობის ფორმირება. ასეთ განცხადებას აკეთებს ისრაელის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ყველა გამოკითხვებით, ყველა სოციოლოგიური კვლევა, წინასაარჩევნო კვლევა, რომელიც ახლა ტარდება და ქვეყნება, მემარჯვენე ბანაკი, მართველი კოალიცია მაინც ვერ ახერხებს 61 მანდატის მოგროვებას. ბოლო ასეთი რეიტინგით მათ 53 მანდატი აქვს, ოპოზიციასაც ჯამში 53, არაბულ პარტიებს კი 14. ამ სურათით, დღეის სურათით და ბოლო ერთი თვის გამოკითხვებს თუ დავაკვირდებით, არაბული პარტიების ხმები გადამწყვეტი შეიძლება იყოს მთავრობის ფორმირებაში.
1: გადამწყვეტი იქნება იმ გაგებით, იმ ხრიდ, რომ ის გარკვეული ხაზი, რაც შექმნა გილად ერდალის ჯგუფმა, გინდა გამცის მხრივ, როგორ ჩანს საბოლოო ჯამში ვერ გავლიან აი ამ ფონს, რაც შეეხება პროცენტულად მიღებას, რომ მიიღონ მინიმუმი 4 მანდატი. მეორე ის გახლავს, რომ მთლიანობაში არაბული მოძრაობის როლი უფრო დაფუძნდება მნიშვნელოვანი. რა მხრივ თუ კი ეს მოძრაობა მიახცია აი ამ 14, 12, 15 მანძილს, ვერც ერთი მოძრაობა ვერ აულის გვერდს, რომ შექმნას შინაგანი ფრაქცია პოლიტიკური სიზიერი 4 წლის განმავლობაში, რაც შეიძლება რომ ისრაელში ამოხდეს მეორე არჩევნები.
0: მაგრამ არის ერთი ვარიანტი, ხომ დამეთანხმებ, ჩვენ ადრეს გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ ისრაელის პოლიტიკაში ახლა არაბულ პარტიებთან თანამშრომლობა და მათი ხმები, მათი მანდატები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სცენარი. ამ სცენარზე, პოლიტიკურ სცენარზე ბევრ საუბრობდნენ გასულ კვირაშიც, რომ შესაძლებელია ოპოზიცია ამ შემთხვევაში გადია იზენკოტის და ნეთანიაჰუს სავარაუდო თანამშრომლობაზე საუბრობდნენ. იმ შემთხვევაში თუ ორივე ლიდერი დათანხმდება როტაციული პრინციპით იყვნენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრები. ამ სცენარს რამდენად რეალურად განიხილავთ თქვენ?
1: შესაძლებელია არაბეთი ათეთი თამაშარი არის გამორიცხული ამ პოლიტიკურ ციებ-ცხელებაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უკვირდებით მთლიან მასშტაბურ გეოპოლიტიკურ სფეროს. დღეს ისრაელი საგარეო პოლიტიკის მხრივ არის ძალიან პრობლემატურ სიტუაციაში. თითქოს ესე ჩანს, რომ თითქოს და ისრაელი ცდილდება ამ ლიბერალისტურ მოძრაობის სამხედველობას ევროპაში და უფრო და უფრო ხდება, რაც შეიძლება შინაგანი როეჭვა ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა, რომელიც არის, მაგრამ უფრო და უფრო დიდი გავლენით რელიგიისა და ჩრდილოეთი აფრიკული მოსახლეობის მოძრაობების პოლიტიკური სიძლიერით. და ეს გარკვეულად აჩენს იმ შინაგან ტომობრივ პრობლემებს, რომელიც დღეს შეიქმნა ისრაელში. და ალბათ არ არის ის გამორიცხული, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური სარბიელის უფრო კრახიანი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ყველა ნიჩი თუ რა მოუვიდა განს, რომ შექმნა ეს კიდე პირობა ნათანიაუსთან. დღეს ნათანიაუს საბოლოო ნაბიჯი არის, რაც შეიძლება გადაარჩინოს თავისი ვეჭვიან თავისი თავი ამ პოლიტიკური ხაპანგიდან.
0: გასაგებია. მაგრამ არის ერთადერთი თემა, რომელზეც ახლა ბოლო დროს პრინციპში ყველა პოლიტიკური გემოვნების პოლიტიკოსი უკვე საუბრობს ამ თემაზე. ოპოზიცია მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში საუბრობდა და ახლაც დღესაც აქტუალურია 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისია. და ბოლო დროს ნეთანიაჰუც ალაპარაკდა ამ თემაზე და მან თქვა ერთ-ერთი ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ ეს იყო დიდი ჩავარდნა და არა ღალატიო. მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს, რომ იყო დიდი ჩავარდნა თუ ღალატი, ეს გამოიწიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო კომისიამო და უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებზე, 2026 წელს 27 ოქტომბრის არჩევნებზე, ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ იქნება 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისია?
1: რა თქმა უნდა, საგამოძიებო კომისიას გარდაუვალია, ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი წერტილი რამაც შეიძლება შეცვალოს შინაგანი სამხედველობა თუ რა მოგვივიდა ჩვენ როგორც ისრაელის მოსახლეობას. ერთ რამეს დავკვირდეთ ბატონო მიხეილ, ამ ბოლო ხანებში აი ამ პარტიებში ძალიან დიდი ბაპატია და ლაყბობა არის სიონისტური მოძრაობა, ჩვენმა თხოვოს სიონისტები მის დაუჭრას ხართ ერთმანეთს და ესე იგი სიონისტური მოძრაობის თემატიკაც გახადენ მაპატია პოლიტიკურ არენაზე ძალიან დაბალ დონეზე. სიონიზმი ეგ არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური გამოყენების მექანიზმი, ეს იყო ებრაელთა ერის შექმნის ისტორიის გზა რამოდენიმე ათეული წლის დღეს უკვე ეს პოლიტიკოსები ამას იყენებენ რაღაც გარკვეულად დამახინჯებული სფეროთი. ეგ ერთი. მეორე ის არის, რომ ეგეთი კრიზისი, რაც დღეს ჩვენთან არის შიგნით სახელმწიფოში, გარდაუვალია, რომ უნდა შეიქმნას, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად მოსახლეობა მიიღოს თუ რა მოგვივიდა ჩვენ ამ 7 ოქტომბერს. ეს უნდა იყოს შესაძლებელი იმისთვის, რომ მომულათაობა იგრძნოს თუ რას ნიშნავს დღემდელი ეს 7 ოქტომბრის ტრაგედია და შეცდომა.
0: დიდი მადლობა.
1: მე ვლაპარაკობ ხალხზე, მაპატია ეს ღრმა ტრაგედიული შეცდომა.
0: კი, და ყოველ შემთხვევაში საუბრობენ იმაზე, რომ პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და ეს პასუხისგებლობა უნდა იყოს პოლიტიკური. ასე ამას ითხოვს ოპოზიცია.
1: პოლიტიკური უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვა არ არის, მაგრამ პოლიტიკური სფეროს მხარე გასაგებია, ეს ხმარდება ამ საარჩევნო თემატიკას, სადაც თითქოს და ამ მემარცხენე ჯგუფს და ოპოზიციას გატანილი გარკვეული უმრავლესობა აზრი გააჩნია მოსახლეობაში, რომ უნდა იყოს, უნდა შეიქმნას ეს საგამომძიო კომისია, სადაც უმრავლესობა უჭერს მხარს.
0: პრინციპში მომავალი კვირა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, წესით გვეცოდინება უკვე პარტიული სიები და ვინ რომელ პოლიტიკურ ბანაკში გაერთიანდება და ასე შემდეგ არჩევნებამდე ბატონო ლევ ორთვეზე ნაკლები რჩება და თქვენთან კიდევ მექნება რაერთხელ შესაძლებლობა უკვე ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ სიებზე ვისაუბროთ და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სიებზე, არამედ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რა წინა საარჩევნო დაპირებები ექნება ახლა რეგიონშიც დაძაბულია ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, კვლავ განახლდა ირანსა და ამერიკას შორის სამხედრო დაპირისპირებები.
1: ჩემო ბატონო მიხაელ, ერთმანეთს დავუკვირდით და დასაფიქრებელია, რომ თუკი ეს კონფლიქტი უფრო გაღრმავდა მემარცხენეობაში ამერიკასა და ირანს შორის და უკრაინასა და რუსეთს შორის, ეს საკმაოდ გამოიწვევს მსოფლიო განგას. მე არ ვიტყოდი, რომ მესამე მსოფლიოობის გზაზე, მაგრამ ეს საშიშველება უკვე არსებობს.
0: დაველოდოთ, იმედი გვაქვს, რომ მშვიდობა იქნება რეგიონში. დიდი მადლობა თქვენ ინტერვიუსთვის. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი, ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში ლევ ბარდანი საუბრობდა. ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი. ახლო აღმოსავლეთისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა სამიტის ფარგლებში. სამიტის დეკლარაციაში დაგმობილია ირანის ტერიტორიაზე განხორციელებული სამხედრო დარტყმები. თეირანმა ორგანიზაციის წევრების პოლიტიკური მხარდაჭერაც მიიღო იმ დროს, როდესაც ამერიკა ირანს შორის კვლავ დაძაბული სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს. ბიშკეკში ერთმანეთს შეხვდნენ ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი და ვლადიმერ პუტინი. ფეზეშკიანმა რუსეთთან ურთიერთობას სტრატეგიული უწოდა. ისრაელში სტრატეგიული თანამშრომლობა რუსეთის და ირანისთვის ამ ეტაპზე გაუგებარია. შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან მეტნაკლებად დიპლომატიურად სწორხაზოვანი ურთიერთობა, სტაბილური ურთიერთობა აქვს ისრაელს, თუმცა არ არის გამორიცხული, თუ ასეთი სტრატეგიული ურთიერთობა გაგრძელდა ირანსა და რუსეთს შორის, უახლოეს მომავალში გადაიხედოს ისრაელისა და რუსეთის ურთიერთობაც. ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ტოკიოდან გვერდება თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. მოგესალმებით იერუსალიმიდან.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, რომ ასეთ დროს ასეთი ლოკაციიდან გვერთვებით და მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ქალბატონო თინა, დავიწყოთ ყველაზე
2: მნიშვნელოვანი.
0: დიდ მადლობა. დავიწყოთ საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებით, რომელიც ბიშკეკიდან გავრცელდა. სამიტის დეკლარაციაში ირანის ტერიტორიაზე განხორციელებული სამხედრო დარტყმები დაგმეს. ეს იმ დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები წერტილოვან სამხედრო დარტყმებს ამ დრომდე ახორციელებს ირანის ტერიტორიაზე. როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკური მხარდაჭერა მიიღო თეირანმა ბიშკეკში და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა, რაც თეირანმა, უბრალოდ ფეზეშკიანმა ბიშკეკში მიიღო, შეიძლება უფრო ხისტი გახდეს ამის შემდეგ ირანის მოქმედებები ახლო აღმოსავლეთში?
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიახ, თქვენს კითხვაში არის თავარი სიტყვა პოლიტიკური. სწორედ რომ ის რაც მოხდა ბიშკეკში ყველაზე უფრო მეტად ხასიათდება ერთგვარი პოლიტიკური სოლიდარობით ირანის მიმართ იმ სახელმწიფოების მხრიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრაში და სამმიტში და რომლებიც გახდნენ დეკლარაციის თანაავტორები, ხელის მომწერები. პოლიტიკური სოლიდარობა, დიპლომატიური სოლიდარობა, ესეთი იყო ძირითადად შეფასებები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ამ სამიტის შემდეგ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან რაიმე სხვა დოკუმენტი, რომელიც მაგალითად იგივე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას, ბირთულ სფეროში თანამშრომლობას და სხვა ესე აქცენტირებულად დოკუმენტალურად წარმოადგენდა, ასეთი ყოველთვის საჯარო ცნობილი არ გამხდარა რა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარი იყო კულუარულად იმის თაობაზე, რომ რუსეთის და ირანის პირველი პირების შეხვედრის დროს სწორედ ბირთული უსაფრთხოების შესახებ იყო ძირითადად მიმდინარეობდა ძირითადად მოლაპარაკებები, მაგრამ რაიმე კონკრეტული ხელმოწერილი დოკუმენტი ამის შესახებ ხებ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვინახავს. მთავარი კითხვა, რომელიც სამიტის შემდეგ დარჩა, არის ბუნებრივია ორი. პირველი ის, თუ რა როგორი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომელთანაც მას აქვს პარტნიორული ურთიერთობები, მაგრამ რომელმაც აეს მხურვალედ მხარი დაუჭირა სრულიად ერთმნიშვნელოვან და ცალსახა დაგმობას ირანში განხორციელებული სამხედრო ოპერაციების ამერიკის მხრიდან. და მეორე შეკითხვა, რომელიც დარჩა, არის ის, თუ ვნახავთ თუ არა ამ სამიტის შემდგომ გაგრძელებას უკვე ორ მხრივ, ან ჩნებავთ სამ მხრივ ირანში.
0: აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის
2: შეთანხმებებში.
0: დიახ, გეთანხმებით, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის თავად რუსეთის პოზიცია. პუტინმა შეხვედრისას ფაზიშკიანს უთხრა, რომ სტრატეგიული პარტნიორია მისთვის ირანი. სად გადის რუსეთის ზღვარი ირანის მხარდაჭერაში? შეიძლება თუ არა, რომ მოსკოვი თეირანისთვის იქცეს არამხოლოდ პოლიტიკურ პარტნიორად, ახლა როგორც გვესმოდა განცხადებებით, არამედ ძალად, რომელიც ირანს სამხედრო შესაძლებლობას დაეხმარება რეალურად, ან რამდენად აქვს ამის შესაძლებლობა თავად რუსეთს, რომელიც ომს აწარმოებს უკრაინასთან, და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი სამხედრო დახმარება თუ განხორციელდება, ან იქნება ამის მცდელობები შესაძლებელია, რომ რუსეთს ურთიერთობა გაუფუჭდეს ისრაელთანაც?
2: ხო, ნუ ეს რომ ნებისმიერ სხვა დროს ვსაუბრობდეთ ჩვენ, რუსეთისთვის სხვა დროს ვსაუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე შეგვეძლო მრავალ შრიანი პასუხის გაცემა სხვადასხვა პირობების, სხვადასხვა მოცემულობების გათვალისწინებით. მაგრამ ვსაუბრობთ დღეს 2026 წლის ზაფხულში, როდესაც რუსეთი სრულად ერთმნიშვნელოვნად დამარცხების აღიარებული დამარცხების ზღვარზეა უკრაინასთან ომში, ომში რომელიც მან თავად დაიწყო და რომელიც არაფერი სხვა არაფრით არ იყო გამოწვეული გარდა რუსეთის ამბიციებისა საკუთარი მეზობლების წინააღმდეგ, საკუთარი მეზობლების დაპყრობის წინააღმდეგ. ამიტომ დღეს მოლოდინ იმისი, რომ რუსეთს აქვს იმისი უნარი, შესაძლებლობა, ფინანსური, მატერიალური, ადამიანური ან სამხედრო რესურსი, რომ ვინმეს გაუწიოს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. უფრო მე ვიტყოდი, რომ აქ იმ დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა, სავარაუდოდ საუბარი იყო ჯერ ეს ერთი მომავალთან დაკავშირებით და მეორე იმ რესურსების ოპტიმიზაციაზე თუ გაერთიანებაზე, რომელიც ამ ორ ავტორიტარულ სახელმწიფოს შეუძლია რომ გამოიყენოს ურთიერთ სასარგებლოდ.
0: რამდენად შესაძლებელია, რომ ყოფილიყო რეჟიმის მხარდაჭერაზე საუბარი? აი, თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ მახსენდება, როდესაც თქვენ ასეთი ფრაზა თქვით, არ მინდა რომ ციტირება მოახდინო, არ მინდა რომ რამე შემეშალოს, ირანში რეჟიმის ცვლილება უზარმაზარი ფრთის მოჭრაა ვლადიმერ პუტინისთვისო. ეს თქვენ განცხადება გააკეთეთ მაშინ, როდესაც ომი დაპაუსდა ირანთან. ხომ არ ფიქრობთ, აი, თქვენ განცხადება რომ განვაორცოთ უფრო რა იგულისხმეთ, ესეც საინტერესოა, და ეს პარტნიორობა, ასეთი პარტნიორობა, როგორ რუსეთმა თქვა, რომ პუტინმა თქვა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა, ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ხომ არ შეიძლება ვიგულისხმოთ თავად რეჟიმის მხარდაჭერაც, პოლიტიკური მხარდაჭერაც, და რატომ ფიქრობთ, რომ რეჟიმის ცვლილება ირანში განსაკუთრებით არაწყობს პუტინს?
2: ხო, ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ რუსეთი კარგავს მეგობრებს, პარტნიორებს, კარგავს თანამოაზრეებს, მხარდამჭერებს მთელ მსოფლიოში, ხომ? ვენესუელა არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამისი, და მაშინ, როდესაც ვენესუელის კრიზისი პრინციპში კოკა გადავლილი იყო და ირანის ირანში პროცესები დაიწყო, ჩემი სავარაუდოდ იმ ინტერვიუზე საუბარი, ჩემი ინტერვიუს პათოსი მდგომარეობდა სწორედ ამაში, რომ ყველაზე მთავარი მოკავშირეები, მსგავსი რეჟიმები, რომელიც ერთგვარ ლეგიტიმაციას აძლევდა პუტინის მართველობას, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი, არ არის ერთადერთი მსოფლიოში და აი ესეთი რეჟიმები არსებობს, სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა და განადგურების გზაზე იმყოფებოდნენ, ამიტომ ეს ბუნებრივად არის სერიოზული პრობლემა რუსეთისთვის, სერიოზული პრობლემა კრემლისთვის და იმ რეჟიმისთვის, რომელსაც მართავს ვლადიმერ პუტინი. ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც საუბრობთ ირანში რეჟიმის ცვლილებაზე, აუცილებლად ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ აქ გვარების და სახელების გამოცვლაში არ არის საქმე. აქ საუბარი არის რეჟიმის ცვლილებაზე, საუბარია ფუნდამენტურ ცვლილებაზე, საუბარია იმაზე, აიათოლები იქნებიან ის ირანის მმართველები თუ იქ რესპუბლიკა გაიმარჯვებს, ხომ? აი ამ ტიპის ცვლილება იქნება დასამარება ვლადიმერ პუტინისთვის რეგიონში, იმიტომ რომ მას რეგიონში თავისნაირი სხვა არ ყავს. მისნაირი რეგიონში მხოლოდ ირანია. ყველა სხვა დანარჩენი სახელმწიფო რამდენადაც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ, არ ვეთანხმებოდეთ კონკრეტულ პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ მართლობის მხრიდან, მაგალითად იგივე თურქეთის შემთხვევაში, ყველა სხვა სახელმწიფო იმართება რესპუბლიკურ პრინციპებზე, იმართება დემოკრატიის ნიშნებით და იგივე თურქეთი ნატოს წევრი სახელმწიფოა და ეს ქმნის ბუნებრივ გარემოს, რომელიც მას სრულიად განსხვავებულად აქცევს რუსეთისგან. რუსეთი და ირანი, ისევე როგორც ჩინეთი, ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო შორს ყოფი, არიან ის ბუნებრივი და მთავარი პარტნიორები, რომლებიც ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ შესაძლოა განვიხილოთ ალტერნატიულ ალიანსად. ამ ალტერნატიულ ალიანსში რომელიმეს გაქრობა, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა დიქტატურებისა და ავტორიტარული მმართველობისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო სერიოზული პრობლემა დანარჩენ სამყაროსთვის იქნება, თუ კი რაიმე გაუთვალისწინებელი მოხდა. და ის პროცესი, რომელიც დღეს ირანთან დაკავშირებით ვითარდება, ამ წუთის მდგომარეობით ნამდვილად არ გვაძლევს რაღაცა განსაკუთრებული გადამეტებული ოპტიმიზმის საფუძველს რეჟიმის ფუნდამენტურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ნახოთ, იმედია მოვლენები ოპტიმისტურად განვითარდება, მაგრამ დღეს არ არის ის ვითარება.
0: მაგალითად, ომი როდესაც დაიწყო 2026 წლის 28 თებერვალს, პირველივე განცხადება ომი ორი სახელწოდებით, ეპიკური რისხვა ომის ლომის ღრიალი ირანის წინააღმდეგ, ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ დაიწყეს ეს ომი, მათ დაიწყეს პირველი 13-ზე იყო აიათოლა ალი ხამენეი და პირველი განცხადება იყო რეჟიმის ცვლილება. შემდეგ არაერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი მოკლეს და ასე შემდეგ 40 დღე გაგრძელდა ეს ომი, ომის დეტალებზე აღარ დავკარგოთ დიდი დრო. შემდეგ დაიწყეს მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტაზე, ეს მოლაპარაკები შეთანხმებაც ჩაიშალა და ახლა დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და უფრო კარგად მუშაობს ირანზე ეკონომიკური ომიო. თქვენ რომ იყავი თავდაცვის მინისტრი და პოლიტიკურ ვითარებასაც, რეგიონალურ ვითარებასაც კარგად იცნობთ, როგორ ფიქრობთ ახლა ისეთი რეჟიმისთვის, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ირანული რეჟიმი, რომელიც ბოროტების სათავეა ახლო აღმოსავლეთში, ეკონომიკური ომი შესაძლებელია იმ თავარი მიზნის მიღწევა, რის გამოც 40-დღიანი ომი იყო ახლო აღმოსავლეთში რეჟიმის ცვლილება? დონალდ ტრამპს აქვს შესაძლებლობა, რესურსი, ამ ფიქრობთ, რომ არის შესაძლებელი ეკონომიკური ომით რეჟიმის ცვლილება ირანში?
2: თქვენ კითხვაში რამდენიმე საკითხია, ძალიან მოკლედ შევეცდები, დავშალო ის. ხო, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპს დიახ, პასუხი არის, დადებითი აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ ირანში რეჟიმის ცვლილება მოხდეს და ირანში აიათოლების მმართველობა დასრულდეს, ირანში დამყარდეს რესპუბლიკა. ვინ თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვის სხვას შეუძლია განსაკუთრებით დღეს ამ ვითარებაში, როდესაც პროცესი უკვე დაძრულია, ამ შედეგის დაყენება? მეორე საკითხია პოლიტიკურად, ის რამდენად არის ამისთვის და რამდენად საერთოდ არის მოტივირებული. ვენესუელა არ გვაძლევს ჩვენ ოპტიმიზმის საფუძველს. ვენესუელაში შუალედური გადაწყვეტილება იყო მოძებნილი, რომლითაც ძალიან ბევრი ამ რეგიონის ექსპერტი, დემოკრატიის სახელმწიფო შენების, საერთაშორისო დემოკრატიული კოალიციების შენებლობის ექსპერტები უკმაყოფილოები არიან. უკმაყოფილობა გამოწვეული არის სწორედ იმით, რომ რეალურად მივიღეთ ვენესუელაში, მივიღეთ რეჟიმი, რომელიც ფუნდამენტურად არაფრით განსხვავდება წინასგან, გარდა იმისა, რომ ამერიკასთან ყოველთვის დროებით მაინც დაალაგა ურთიერთობები. ეს არ არის შველა და ცვლილება, რომელსაც სამყარო ელოდება ირანში, იმიტომ რომ ვენესუელა არ არის ირანი ამასობაში. ირანში გაცილებით უფრო კომპლექსური, გაცილებით უფრო რთული, გაცილებით ფილოსოფიურად განსხვავებული მდგომარეობა. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში მოხდა, მდგომარეობდა ზუსტად ამაში, იმის ბოლომდე ვერ გაცნობიერებაში თუ არცოდნაში, თუ რა ტიპის რეჟიმთან გვაქვს საქმე, როდესაც საუბრობთ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე, და რომ ეს არ არის ვენესუელა, ეს არ არის არაფერი, მსგავსიც კი იმისი, რაც მაგალითად იგივე ლათინურ ამერიკის რომელიმე ქვეყანაში ან ნების სინამდვილეში რომ ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა რომელიმე ქვეყანაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ და დავაპარალელოთ. ეს არ არის თუნდაც იგივე პუტინის რუსეთი.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ქონდა.
2: ფილოსოფიურად განსხვავებული რეჟიმი და ამ ფილოსოფიურად განსხვავებული რეჟიმს სხვა ფუნდამენტი აქვს და ერთადერთ წინანდებას დავასრულებ ახლავე. ეკონომიკური სანქციები თავისთავად თეორიულად რა თქმა უნდა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჯერ რეჟიმის დასუსტება და შემდეგ მისი ცვლილება, მაგრამ მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით, დღევანდელი მდგომარეობით, 4 წელი გავიდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან, რუსული რეჟიმიც კი ვერ დასრულდა და ირანი გაცილებით უფრო რთული შემთხვევაა და ეს არის არასწორი, ძალიან ნაივური დამოკიდებულება, თუ კი ვინმე ჯერა, რომ მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით შესაძლებელია ირანში რეჟიმის ცვლილება. ეს არის შეუძლებელი და ეს არის გამორიცხვა.
0: თქვენთან ბოლო კითხვა მექნება, გაცემაში დრო გამოგვეწურა და ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. ახლა ევროპელი, ამერიკელი და ისრაელელი სამხედრო ექსპერტებიც, გამოსული სამხედრო ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, თუ რა ვითარება ახლა ახლო აღმოსავლეთში. ერთის მხრივ ომი დაპაუზდა, მაგრამ წერტილოვანი დარტყმები მაინც გრძელდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჯარს გაცემული აქვს ბრძანება და ცალი მზად არის ნებისმიერ დროს სამხედრო სპეცოპერაცია ირანის წინააღმდეგ გაწარმოო სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი. ამ დროისთვის მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში ასეთია: ისრაელი აღარ ერთვება ირანის წინააღმდეგ ომში, მაგრამ ამბობს, რომ მზად ვარ ნებისმიერ დროს ვაწარმო ომი. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ახლა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური ომი უფრო მნიშვნელოვანია. რა ვითარებაა თქვენი შეფასებით ახლო აღმოსავლეთში? როგორც ევროპელი ექსპერტები, სამხედრო ექსპერტები საუბრობენ, ეს არის მზადება უფრო დიდი დაპირისპირებისთვის, თუ ეს მართლა არის ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ეს დაპირისპირება, ეს ომი, ეს ვითარება ახლო აღმოსავლეთში დასტაბილურდეს. თქვენ ოპტიმისტურად უყურებთ ამ ასეთ ვითარებას ახლა, რაც არის ახლო აღმოსავლეთში, თუ ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი სამხედრო დაპირისპირება უბრალოდ გარდაუვალია?
2: ხო, მე არ ვარ ახლო აღმოსავლეთის სპეციალისტი, ამიტომ
0: განცხადებების დონეზე რომ უბრალოდ.
2: კი, მესმის ზუსტად, რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიცია არის როგორც მოქალაქის, რომელიც რა თქმა უნდა ვადევნებ თვალს პროცესებს და ვცდილობ ანალიზს, მე არ მაქვს არც ერთი არავითარი მიზეზი ოპტიმიზმის, რომ რაიმე დასასრულთან ვართ. ამის საფუძველს არ გვაძლევს არც ირანის მოქმედებები, არც თავად ამერიკის შეერთებული სამართლიანობა მოითხოვს, უნდა ითქვას, არც თავად ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედებები. მე არ ვარ დარწმუნებული, არც ერთი მიზეზი არ გვაქვს ვიფიქროთ, არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს ვიფიქროთ, რომ დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპი ჩამოყალიბებულია საბოლოო ჯამში, როგორ აქვს დანახული შემდეგი 5 თვე, 1 წელი, წელიწად ნახევარი, არ ვიცი, მის საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე პერიოდი ირანთან ურთიერთობაში, ჩვენ ეს არ ვიცით, ჩვენ ეს არ დაგვინახავს, ჩვენ ამისი ანალიზის საშუალება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ხანდახან ვართ ვითარებაში, როცა ყოველდღურად იცვლება გზავნილები ვაშინგტონიდან ირანთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით უფრო მეტი ნდობა და დაყრდნობა უნდა მოხდეს ისრაელში არსებულ გამოცდილებაზე, ექსპერტიზაზე, ცოდნაზე, რეგიონთან მიმართებაში, ირანთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სხვა ვის თუ არა სწორედ უსაფრთხოების საზოგადოებას ისრაელში აქვს ინფორმაციაც და ცოდნაც იმისი, თუ რა ტიპის, რა ხასიათის, რა უნარების რეჟიმი არის ირანში, და მხოლოდ აი ამ ცოდნის და გამოცდილების გათვალისწინებით შეიძლება დაიგეგმოს რაიმე წარმატებული ოპერაცია. მე სამწუხაროდ ვფიქრობ, ვარაუდობ, რომ კიდევ ერთი სამხედრო პროცესი წინა გვაქვს და ეს უბრალოდ გარდაუვალია.
0: თუ დაუკვირდებით იმას, რომ წლის ბოლოს არჩევნების წელია ამერიკაშიც და ისრაელშიც, რატომ ხაცა მოლოდინი აქვს პოლიტიკური განცხადებები ასე ეტიკეტდება, რომ არჩევნების შემდეგო ისრაელში არჩევნები ოქტომბერშია დაგეგმილი. თქვენთან საუბარი ძალიან საინტერესო, უბრალოდ გადაცემაში დრო ამოგვეწურა, იმედი მაქვს, რომ მომავალში მოხდება შესაძლებლობა, რომ ბოლო დროს დაძაბულ თურქეთის ისრაელის ურთიერთობაზეც ვისაუბროთ იმედი გვაქვს და ასევე იმ სტრატეგიულ ურთიერთობაზე რომელიც აქვს ისრაელს და პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუ ამბობს ჩინეთთან და ასეთ სტრატეგიულ ურთიერთობა როგორ შეიძლება გადავთარგმნოთ პოლიტიკურ ენაზე მაშინ როდესაც სტრატეგიული თანამშრომელია ჩინეთი ირანისთვისაც
2: ამ თემაზე ცოტათი ძალიან არარეალისტურად გამოიყურება და სიამოვნებით ამ თემაზე ვისაუბრებთ
0: უფრო ვრცლად მომავალ გადაცემებში დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ
2: მადლობთ
0: აუდიტორია შევახსენებთ ჩვენი სტუმარი იყო სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დღეებში რამდენიმე ფრონტი ერთდროულად გააქტიურდა. ყველაზე სახიფათო კვლავ ირანის მიმართულება ერთთვიანი შედარებითი პაუზა გაჩერდა, როგორც დონალდ ტრამპმა თქვა. ირანის წინააღმდეგ დონალდ ტრამპმა დაანონსა ეკონომიკური ომი, თუმცა იქვე განმარტა ამერიკის პრეზიდენტმა, რომ ნებისმიერ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების არმია მზად არის სამხედრო ოპერაციაც დაიწყოს. ორი დღის წინ კვლავ დაიწყო ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულმა სამხედროებმა წერტილოვანი დარწმები განახორციელეს ირანის სტრატეგიულ ობიექტზე. თავის მხრივ ირანი იმუქრებოდა, რომ თუ იმ შემთხვევაში ამერიკა გააგრძელებდა ირანის ტერიტორიაზე დარტყმებს, თეირანის სამისნე გახდებოდა იერუსალიმიც. როგორია ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს წერტილოვანი დარტყმები ამერიკა ის ირანს შორის და რას ნიშნავს დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ირანზე ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რაც შეიძლება შედეგის მომტანი იყოს, ეს იყოს ეკონომიკური ომი. ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა გვერდება ნიკოლოზ ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი თბილისიდან, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს
0: მშვენიერს. დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. ბატონო ნიკოლოზ, დონალდ ტრამპმა რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ახლა ყველაზე მეტად რაც ირანს არ უნდა, რითაც ირანული რეჟიმის დასუსტება არის შესაძლებელი, ეს არის ეკონომიკური ომი. თუმცა კვლავ ნახეთ, ორი დღის წინ ამერიკის სამხედროებმა რამდენიმე წერტილოვანი დარტყმები, ავიაციამ წერტილოვანი დარტყმები განახორციელა ირანის სტრატეგიულ ობიექტებზე. რა ვითარებას უყურებთ ახლო აღმოსავლეთში, თქვენი შეფასება როგორია?
3: დიახ, როგორც ადრეც ვისაუბროთ ჩვენ, ირანთან დაპირისპირება გადავიდა ეგრეთ წოდებული კონტროლირებადი ესკალაციის რეჟიმზე. ჩვენ არაერთხელ ნახეთ განცხადებები, რომლებიც გულისხმობდა ერთ, თუმცა მეორე მესამე დღეს ჩვენ რადიკალურად განსხვავებულ სცენარს ვხედავდით ხოლმე ირანის კონტექსტში. აქედან გამომდინარე რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, ისეთი განცხადებები, რომლებიც სტაბილურობას და სიცხადეს, მომავლის სიცხადეს შემოიტანს, ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოდ მეჩვენება. ეხლა მოლაპარაკებებთან დაკავშირებითაც ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ, ხო, რომ თითქოს შედგა მოლაპარაკებები, დაპირისპირება გაჩერებული იყო სამხედრო, თუმცა სამ დღეში ისევ რაღაც დარტყმები ხორციელდებოდა. იგივე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ეს იყო გარკვეული ტაქტიკური მანევრი ამერიკის მხრიდან, რომელიც ფოკუსირებული იყო უშუალოდ ჰორმუზის სრუტის გასასვლასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც მიუხედავად იმ დაპირებებისა და იმ განცხადებებისა, თითქოს მიმდინარეობს სიტუაციის დეესკალაცია, მე არ გამოურიცხავ რაღაც მომენტებში კვლავ დაიძაბო სამხედრო კუთხით ვითარება ირანში. აქედან გამომდინარე თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ეს ირანის ირანთან დაკავშირებით საბრძოლო მოქმედებები და ეს ნაბიჯები ესე მარტივად არ მოგვარდებოდა და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი კიდევ საკმაო ხანს გაგრძელდება.
0: დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ირანის წინააღმდეგ მოქმედებს ეკონომიკური სანქციები, იმოქმედებს ყოველ შემთხვევაში. თავის მხრივ ფეზიშკიანი ბიშკეკში პარტნიორებს შეხვდა ვლადიმერ პუტინს, ერდოღანს და ასე შემდეგ, სადაც თქვა, რომ მათ სტრატეგიული მხარდაჭერა მიიღო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ახლა მასუდ ფეზიშკიანი ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკეება პრეზიდენტია, ის თორე გადაწყვეტილებას რამდენად იღებს გაუგებარია? ირანი ცდილობს ამ შემთხვევაში უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ იმ სანქციებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მათ უწესებს, უკვე ჰქონდეთ მათ ამ სანქციებისთვის გვერდის ავლის შესაძლებლობა. რა იყო, როგორ ფიქრობთ, ახლა მათი კარს მიღმა საუბრის მთავარი მიზანი? რა იგულისხმება ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, რაც თქვა, რომ პუტინმა, რომ თურმე ირანი მათი სტრატეგიული პარტნიორია?
3: ეცითა არის ახლა ეს სანქციები, ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციები ირანის კონტექსტში და ალბათ კიდევ უფრო გამკაცდება სანქციები, ძალიან მასშტაბურია და ეს არ არის მხოლოდ ირანის წინამდეგ სანქციები, ეს მოიცავს იმ ქვეყნებსაც, რომლებიც იქ ამშორებენ ირანთან. ну განსაგებია რუსეთის დასანქცირებული ამერიკის მიერ და მაგათვის დაჭერა უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ნაკლები დასაკარგი აქვს ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებს სუიცი ეკონომიკა და კავშირებულია დასავლეთთან. აქედან გამომდინარე ირანის ნდობის ფაქტორიც ძალიან ისეთი და რუსეთის და კიბერ კითხვის ნიშანს აჩენს. და შეიძლება თქვა ირანმა რომ ანიგივე რუსეთმა რომ ავითანამშრომლოთ, მეორე დღეს ითანამშრომლებენ და იმდენად ურთიერთდამოკიდებულია რუსეთი და ირანი ერთმანეთთან იგივე სამხედრო ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და მათ შორის ეკონომიკურად, რომ მე ვფიქრობ, რომ მაგათანამშრომლო მიუხედავად ამ სანქციებისა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ერთმანეთის საჭიროების მომენტი დგას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სანქციებს თავისი ეფექტი ექნებათ. ექნება იმ ქვეყნებზე, ვინც ჯერ კიდე თანამშრომლობს, მაგრამ არ არის დასანქცირებული, თუმცა რუსეთის კონტექსტში მე ნაკლებად სავარაუდოდ გონია რუსეთზე რაიმე ეფექტი იქონიოს, ამას, იმიტომ რომ რუსეთი შედარებით დასანქცირებული არის, როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ამერიკის მიერ და მაგრამ დიდი დასაკარგი არაფერი არ არის.
0: ხომ არ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს დონალდ ტრამპის განცხადებაც ერთი თემა დამრჩება და ბოლო კითხვა მექნება ამ თემაზე. დონალდ ტრამპი ცდილობს, რომ ამ ეკონომიკური სანქციებით უბრალოდ ირანი კვლავ აიძულოს დაჭდეს შეთანხმებების მაგიდასთან,
3: რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ზეწოლის ბერკეტი არის ირანზე. ამ შეიძლება გარკვეული პერიოდის მერე სამხედრო კომპონენტის დაემატოს და უკვე ერთი მხრივ ეკონომიკური სანქციები და მეორე მხრივ სამხედრო ზეწოლით შესაძლოა ირანის კონტექსში მეტი შედეგი დადგეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ აქამდე ეს კონკრეტულად სამხედრო ზეწოლა, მერე ეს სანქციებზე დაიწყო საუბარი, თუმცა ორივე ერთად ალბათ უფრო დამანგრეველი იქნება ირანისთვის და ამ შემთხვევაში შესაძლოა რაღაც პოზიტიური შედეგი ამან გამოიღოს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში მე მაინც არ მგონია, რომ ეს კონფლიქტი ასე მალე გადაიჭრეს და ასე მარტივად.
0: აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისრაელის ფაქტორი. ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ურტყამს ირანის სამხედრო შესაძლებლობებს. ისრაელი კი აცხადებს, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერ დროს დამოუკიდებელი სამხედრო სპეცოპერაცია დაიწყოს. არმიასაც მიცემული აქვს ბრძანება, მზაობა არის, სახელწოდებაც არის. ნეთანიაჰუმ თქვა, ლურჯი და თეთრი ამ სახელწოდებით ნებისმიერ დროს იერუსალიმი დაიწყებს სპეცოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით, რა შეიძლება გახდეს ის წითელი ხაზი, რომლის შემდეგაც უკვე ისრაელი ჩაერთვება ირანის წინააღმდეგ ომში? ახლა მხოლოდ წერტლოვან დარტყმებს უყურებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის სამხედრო სტრატეგიულ ობიექტებს შორის. რა წითელი ხაზი არის, რისი გადაკვეთის შემდეგ თქვენ ფიქრობთ, ან გაქვთ მოლოდინი, რომ დაანონსებული სამხედრო სპეცოპერაცია უკვე სახელდარქმეული მონათლული ისრაელმა დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ?
3: მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ისრაელს უკვე მიღებული ჰქონდეს გადაწყვეტილება ამ სამხედრო სპეცოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ის ელოდება შესაბამის პოლიტიკურ და ვთქვათ სამხედრო კონიუნქტურას, რომელიც უფრო ეფექტურ ძვაქტის ამ თავდასხმებს. ასევე გასათვალისწინებელია არჩევნების ფაქტორი. შესაძლოა არჩევნების წინ ესკალაცია გარკვეულწილად კონსოლიდაციის საფუძველი გახდეს მოსახლეობაში და სწორედ არჩევნებამდე მოხდეს ამ პროცესის ესკალაცია. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ისრაელს მაინც ექნება გადაწყვეტილება მიღებული ამასთან დაკავშირებით და
0: პრინციპში ნეთანიაჰუმ განაცხადა ცოტა ხნის წინ სატელევიზიო ინტერვიუში, რომ ის დონალდ ტრამპს ესაუბრა და უთხრა, რომ სკეპტიკურად უყურებს იერუსალიმი ის ირანისა და ამერიკის მოლაპარაკებებს. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ მეგობარ ტრამპს უთხარი, რომ მომხრებული მოლაპარაკება არის, მაგრამ შედეგს ეს არ გამოიღებს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამიტომ ისრაელმა იცის ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს მოლაპარაკება ადრე თუ გვიან კვლავ სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზრდება და ამიტომ მზაობას გამოთქვას?
3: ის ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის და მაგითო თქვი, რომ ისრაელს დიდი ალბათობით უკვე გადაწყვეტილი აქვს ირანზე თავდასხმა. სწორედ ერთ-ერთი ფაქტორი ეს არის, რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგები არ გამოიღო და ახლომ მომავალში ალბათ არ გამოიღებს. ხო, ანუ ჩვენ ახლაც ერთკვირიანი გაჩერება, ორკვირიანი შეჩერება ამ კონფლიქტის, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში გრძელვადიან პერსპექტივაში გადაჭრა ძალიან რთული ხდება ხოლმე და ამ სანქციების და მიუხედავად ესკალაცია, ეს კონტროლირებადი ესკალაციას კიდევ ნახავთ. შესაძლოა უბრალოდ იყოს ეგეთი შემთხვევა, რომ ისრაელმა დაიწყოს სამხედრო მოქმედებები და მერე ამერიკაც ჩაერთოს თუმცა ამას უკვე ასევითი მნიშვნელობა აღარ ექნება, თქვათ, მინდა იწებს მანდ.
0: ახლა ახლა აღმოსავლეთში ცოტა დაძაბულია ვითარება მაგ მხრივ, რადგან ისრაელი ერთდროულად იბრძვის ახლა ღაზას სექტორში, ჰამასის წინააღმდეგ, ისრაელის სამხედროები იბრძვიან ლიბანში, ჰესბოლას წინააღმდეგ და ანონსებულია სამხედრო ოპერაცია ნებისმიერ დროს დამოუკიდებლად შეიძლება დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ და ცოტა ხნის წინ ვითარება დაიძაბა სირიაშიც თურქეთსა და ისრაელს შორის. ისრაელისა და თურქეთის სამხედრო ინტერესები გადაეკვეთა. არსებობს მექანიზმი, რომ ამ ორ სახელმწიფოს შორის ეს მხოლოდ ასეთი პოლიტიკური განცხადებების მიღმა აღარ გადაიზარდოს ეს დაპირისპირება. ახლა ნეთანიაჰუ მწვავე განცხადებას აკეთებს ერდოღანზე, ერდოღანი ემუქრება ისრაელს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს კონფლიქტი შესაძლებელია დონალდ ტრამპმა ერთი სატელეფონო ზარით მოაგვაროს, როგორც ისრაელელი პოლიტიკოსები ფიქრობენ? თუ არის რისკი, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ვითარება დაიძაბოს?
3: Ну, давицот имит, რომ ისრაელის და თურქეთის დაპირისპირება ნაღდათ არ არის ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში, იმიტომ რომ ამ სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში უნდა გვახსოვდეს, რომ ისრაელი არის ნატოს, ისრაელი და თურქეთი არის ნატოს წევრი და შესაბამისად რაიმე ესკალაციის შემთხვევაში აქ შესაძლებელი არის ამოქმედდეს მეხუთე მუხლი, სადაც ამერიკა თავისი ვალდებულების ფარგლებში უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არც ნეთანიაჰუს და არც ტრამპის ინტერესებში არ იქნება ეს დაპირისპირება გადავიდეს რაღაც ხელფაზაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული მწვავე რიტორიკით, შესაძლოა რაღაც პატარა პროვოკაციებიც მოყვეს ამას, ძალიან პატარა ლოკალური, მაგრამ ის რომ ეს ფართო მასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში გადავიდეს, ნაკლებად სავარაუდოდ მეჩვენება.
0: მაგრამ დონალდ ტრამპმა ხო თქვა, არ გთხოვ დონალდ ტრამპის განცხადებების ანალიზს, უბრალოდ დონალდ ტრამპმა თქვა ახლა გამახსენდა, რომ თურმე მან მეგობარი პარტნიორი მოკავშირე ერდოღანი შეაჩერა, მას თურქეთს სურდა ირანთან ირან-ისრაელის ომის დროს ისრაელის წინააღმდეგ ჩართვა. ესეც ხო მნიშვნელოვანი განცხადება იყო ამ ამბავში?
3: ხო, ნუ არ ვიცი ახლა რამდენად მართალი იყო, იმიტომ რომ ანალოგიური განცხადებები ჩვენ ვერჯერ გვინახავს. ასევე ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ირან-ისრაელის დაპირისპირების დროს ირანიდან რაკეტა და ერთი თუ ორი რაკეტა დაეცა თურქეთის ტერიტორიაზეც, ხო? აქედან გამომდინარე, მე არ ამგონია, რომ ეს ბოლომდე სიმართლე იყოს, რა შესაძლოა რაღაც კომუნიკაცია იყოს.
0: 30 წამი დამცა ბატონო ნიკოლოზ და თქვენ აუცილებლად უნდა გითხოთ, გამოცდილი ექსპერტი ხართ და ახლო აღმოსავლეთში ვითარებას აკვირდებით. ახლა რა ვითარება, ძალიან მოკლედ რომ მეპასუხოთ, ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ უყურებთ უბრალოდ მზაობას, რომ ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატები ემზადებიან უფრო მასშტაბური სამხედრო ოპერაციისთვის, თუ რეალურად ორივე ქვეყანა ცდილობს, რომ დიპლომატიის ენით მოახერხონ?
3: მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში ახლა არის რაღაც მოლოდინის რეჟიმში, დენის კასრზე არის, თუმცა ჯერჯერობით ეს დენის კასრი არ არის მოსული გააქტიურებული. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს არის იმის საფრთხე, რომ ისევ დაიწყოს ესკალაცია და აქედან გამომდინარე, სანამ ირან ამერიკის კონფლიქტი არ გადაიჭრება ბოლომდე და საფუძვლიანად და კაპიტალურად, არ ამგონია რომ ახლო აღმოსავლეთში ესეთი, როგორც იტყვიან, კაპიტალური და სტაბილური მშვიდობა იყოს.
0: დიდი მადლობა თქვენ სამწუხაროდ გადაცემაში დრო ამოიწურა, იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ თქვენთან ისრაელსა და თურქეთის ბოლო დროს განვითარებულ ურთიერთობებზე, მათ განცხადებებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ისრაელში ერთ-ერთი მთავარი თემა ახლა ეს არის, ირანზე მეტად ისრაელის მედია ახლა თურქეთზე საუბრობს. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ნიკოლოზ.
3: მადლობა
0: ამ შესაძლებლობისთვის, წარმატებები. შედობას გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ნიკოლოზ ხატიაშვილი, თბილისიდან, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ახლა კი დიდი პოლიტიკიდან, ომიდან და უსაფრთხოებიდან გადავიდეთ სამოქალაქო პოზიციაზე. როგორ ცხოვრობენ ისრაელში მოქალაქეები, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ისრაელში ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, განსაკუთრებით ისრაელელ ახალგაზრდებზე? ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ კვლევა ჩაატარა, გამოკითხვა იყო ასეთი: ისრაელში ემიგრაცია გაიზარდა და ისრაელის მოქალაქეები, ახალგაზრდების 17% ფიქრობს, რომ ახლა ყველაზე დროულია ისრაელის დატოვება. თუმცა არიან ისრაელში მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები მოგვარდება, არიან ისრაელელი ახალგაზრდები, აქტიური პოლიტიკურად სამოქალაქო და აქტიური ისრაელელი ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ახლა ისრაელის დატოვების დრო არ არის, ახლა პოლიტიკური ცვლილების დრო არის. როგორ ცხოვრობს დღეს ახალგაზრდა ადამიანი ისრაელში და რა პრობლემები აქვს მათ? ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში თელავევიდან ჩაგვერთობა იუთუბერი, ვლოგერი, სამოქალაქო პოზიციი თათია ლობჟანიძე. თათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
4: გამარჯობა მიხეილ, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს.
0: მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. თათი, ახლა ისრაელში სიწყნარია, მშვიდობა არის, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში მუდმივად აძაბული საომარი ვითარების გამო ისრაელში მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ცხოვრება არასტაბილურია, აქვე ამას ემატება პოლიტიკურად რადიკალური განსხვავებული განცხადებებიც. ისრაელში ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ცვლილებების დრო მოვიდა. როგორია თქვენი პოზიცია? თქვენ ფიქრობთ, ეთანხმებით იმ ახალგაზრდების ნაწილს ცენტრალურ ისრაელში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისრაელში პოლიტიკური ცვლილების დრო მოვიდა?
4: ნამდვილად ვეთანხმები, რომ დრო რაღაც რაღაცეები შეიცვალოს, ეხლა რაც შეეხება ისრაელის დატოვებას. ნამდვილად არ მიფიქრია ისრაელის დატოვებაზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მინდა რომ აქ დავრჩე, აქ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც ხდება ისრაელში და რასაც ნუ ალბათ მთელი მსოფლიო ხედავს, მაინც ყველაზე უსაფრთხოდ ისრაელში გრძნობს თავს. ამიტომ მე ამაზე გავაკეთებდი კომენტარს, არ მაქვს სურვილი რომ სხვა ქვეყანაში გადავიდე საცხოვრებლად. ნუ ისე გამიმეორებს ამ ეტაპზე, მაგრამ კი.
0: თქვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე დედა გახდებით და შესაბამისად უახლოს მომავალს დატოვებთ. უბრალოდ თქვენი სამოქალაქო პოზიცია მინდა გავიგოთ. თათია, თქვენთვის რა პრობლემები არის? აი რომ გვითხრათ და ჩვენს აუდიტორიასაც რომ უთხრათ და ჩვენ გვინდა რომ ისრაელში შევქნათ აქტიური ქართულენოვანი სამოქალაქო სექტორი, რომლებიც ღია საჯარო დააფიქსირებენ, რა პრობლემები აქვს, რა მოწონთ და რა არ მოწონთ ისრაელში. ახლა დღეს მდგომარეობით თქვენ ყველაზე მეტად რა არ მოგწონთ? ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბული ვითარება, მუდმივად მოსალოდნელი საფრთხე, რომ ერთ დღეს შეიძლება ომი დაიწყოს და ასე შემდეგ, თუ ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც საკმაოდ მწვავედ დგას დღეს ისრაელში?
4: მე მგონი ორივე, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემებით, მაგრამ ხა ნუ აქ ომის საშიშროება, ესე მგონია რომ სულ იქნება, არ ვიცი რატომღაც ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ძალიან ძნელია მოლაპარაკებაზე წასვლა და ამ კონფლიქტის ეს მარტივად მოგვარება ეს არ გამოვა ჩემი აზრით. ამას ჭირდება ძალიან დიდი ცვლილებები და ალბათ რამდენიმე ათეული წელი ადი მაინც. ნუ ეხა როგორც ახსენე, დედა გავხდები მარი და ჩემი პირველი პრობლემა ის არის, რომ დეკრეტი დედას ეკუთვნის მხოლოდ 3 თვე და 2 კვირა, ანუ მხოლოდ 15 კვირა საერთო ჯამში. ეს ეხა ჩემთვის არის ნომერი პირველი პრობლემა. ამას ემატება ისიც, ნუ ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ გადავალთ, რომ ბაღი არის ძალიან ძვირი, დაახლოებით 5000-დან 6000 შეკელამდე და თუ ანუ ხელფასით შესაბამისად, ეხა საშუალო ხელფასი რამდენია ხო? 8000, 10000-ამდე. ანუ თან უნდა ნახევარი სმენა უნდა იმუშაო, თან ნახევარი ხელფასი, რასაც მიიღებ, უნდა გადაიხადო ბაღში. ანუ სხვა გამოსავალი არ არის. ანუ ეს ჩემ ანუ აი ამ ეტაპზე ამ
0: და გაძვირებული ცხოვრება ხო? მე თანხმობ.
4: ძალიან. დღეთი დღე ძვირდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა.
0: და ეს იმ ფონზე, როდესაც საშუალო ანაზღაურება, შრომითი ანაზღაურება არ იცვლება, შეიცვალა ბოლო 2 წლის განმავლობაში.

0: და უბო ქუჩაზე შეხვდი პროტესტანტებს, სადაც უბრალოდ ტრაფარეტები ქონდა, რომ თურმე ისინი ითხოვენ ყოველ შემთხვევაში თელავივში შაბათს ტრანსპორტს. თქვენც ეს მოთხოვნები გაქვთ უერთდებით?
1: რა თქმა უნდა, კი, ნამდვილად სამსახურში ხა მე და ჩემი თანამშრომლები ხშირად ვიხილავთ ხოლმე აი ამ პრობლემას, რომ ანუ არ არის ტრანსპორტი შაბათს. ხა ასევე ხშირად მიფიქრია ისიც, რა საქართველოში სხვანაირად არის სამსახურის მერე შეგიძლია გახვიდე, მეგობრებს შეხვდე, მაგრამ ისრაელში აი ამის ფუფუნება ნამდვილად არ გვაქვს. აი ბევრს ვფიქრობ ხოლმე რაზეა დამოკიდებული, არ ვიცი, აი ძალიან ადრე ვიწყებთ ალბათ დილას სამსახურის საკმაოდ დატვირთული გვაქვს ისევე როგორც ფიზიკურად, ისევე ასევე გონივრულად, მენტალურადაც, გონივრულადაც, და ანუ ამის ფუფუნება არ გვაქვს, რა თქვა, მეგობრებს შევხვდეთ სამსახურის შემდეგ. შესაბამისად გვრჩება ორი დღე, ზოგს საერთოდ ერთი, ან პარასკევი და შაბათი, და შაბათს არ მუშაობს ტრანსპორტი. ეხლა კარგი, ტრანსპორტი არ მუშაობს, მანქანის შეძენის შესაძლებლობა ვისაც აქვს, კი ბატონო შეიძლება, მაგრამ ამას ემატება ის პრობლემა, რომ არ არის პარკინგი.
0: და ძალიან ძვირია თელავივში პარკინგი კიდე თუ არსებობს, ძალიან ძვირია ფაქტობრივად ადამიანმა რომ პარკინგი იქირაოს, მას ძალიან დიდი თანხა ჭირდება, თუ თვიური გადასახადით არის. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, ეხა პრინციპში ერთი წუთი დამრჩა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ისრაელში ქალაქი ვერ ნახე, ვერცერთ ქალაქში ვერ წავედი, სადაც ძირითადად არ კამათობენ ისევ იმ თემაზე, შაბათს იერუსალიმში უნდა მუშაობდეს თუ არა კაფე ბარი.
1: აუცილებლად უნდა მუშაობდეს.
0: თქვენ ემხრობით იმ ნაწილს?
1: კი, აუცილებლად. ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევნის შესაძლებლობის გაკეთება. ანუ იყოს ღია, მინდა შევალ, მინდა არ შევალ. ხო? ჩემი აზრი, ჩემი დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში ესეთია.
0: და კიდე ერთი საკითხი აუცილებლად უნდა კითხოთ პრინციპში, რადგან თქვენი სამოქალაქო პოზიციისთვის, მე ისრაელში მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ სამხედრო სამსახურში მსახურობა უნდა იყოს სავალდებულო ყველა ისრაელის მოქალაქესთვის. თქვენი პოზიცია როგორია? ანუ ამ შემთხვევაში ულტრაორთოდოქსებმა უნდა იმსახურონ სამსახურში თუ არა?
1: კი, რა თქმა უნდა. მე ვხედავ აი გამონაკლისი, რატომ უნდა დაუშვან მორწმუნე ეს ორთოდოქსული მორწმუნეებისთვის. ანუ რატომ არსებობს ეს გამონაკლისი, მე დღემდე არ მესმის.
0: და მე არ გთხოვთ ახლა პოლიტიკური პარტიის დასახელებას, მაგრამ ორთვეში არჩევნები არის, არჩევნებზე ხმის მიცემა სავარაუდოდ თქვენ აპირებთ, უკვე ჩამოყალიბებული გაქვთ თუ არა გემოვნება იმ ხრივ, ვის მისცემთ ხმას, რომელი პოლიტიკური ძალა არის, უკვე იცით თუ ჯერ არ მოგისმენიათ მათი პოლიტიკური დაპირისპირებები?
1: დაახლოებით ვიცი, მაგრამ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ვარ, მაგრამ ორი ვარიანტი მაქვს, მაგრამ სავანუ დაახლოებით კი ვიცი, ვისაც მივცემთ ხმას.
0: დიდი მადლობა თათია, საინტერესო იყო. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. თათია ლობჟანიცისგან, იუთუბერისგან და ვლოგერისგან მოვისმინეთ სამოქალაქო პოზიცია, რომელიც ძალიან მალე დედა გახდება. მშვიდობას გისურვებთ. თათია, მადლობა
1: გაწევით. დიდი მადლობა თქვენს და თქვენს მსმენელსაც.
0: აუდიტორიაში ახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო იუთუბერი ბლოგერი თათია ლობჟანიცე. ახლო აღმოსავლეთში ისტორია ყოველ დღე იწერება, ჩვენ კი მომავალ ხუთ შაბათს ისევ შევხვდებით. მოგიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. ასეთი იყო ერთი საათის განმავლობაში მთავარი ამბები, ვეცადე რომ შემეჯამებინა. მე მიხელ ხეცოიძე ვარ და ქანდრეკას ეთერში ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთ შაბათს. ნახვამდის გისურვებთ, მშვიდობას.